Faith Hill på This Kiss her på P5. Vi skal snart have en radioavis. Klokken den er 4 minutter i 11. Der kan vi heldigvis lige nå Tina Turners Steamy Windows.

Et af de store navne på Tønder Festival i år, kanadiske Ron Sexsmith, her med en af de store sange fra albumet Long Player Late Bloomer fra 11, Get in Line.

0: Det her er P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i løvet trutter,